0: agus fágam míle bhacóirde leis an tunas mó a tír an tachtan seo ag an top spot ag ibhar a hain Shakira featuring Burna Boy Die Die sin a méid sláán
1: Hit 13 a hÉireann.